Assalamu alaikum jomande nadi nyamena fada radio chadi ya kukalkal girchino na fu radio ndara rona la barnde kuye hadiki ngalla SAD karanu judu kuna fanyun. Klara ikuye njien ferenjirinde nadesh di tlam nasaram manai narichi uroduskuruno. Kabin tekniki ndi defin koro. Jiriado hadiki na teknisyen santra meter gredi ingesinye mba hanyo nina geda fi mikron di ashita bakar musa koro. Wate samru daya la barnde kuye di karanu judu kuna fanyun. Maru la barra di karanu judu kuna fanyun adi fere kora hadiki. Dikina definir linina bikedo adikina kafaniye jodu sodu nikrini kabin teknik bikia tiena jamai kruncha kam karkudu ba kuran wolinga sofancho.

imam teta mbere ya sigu ya katesi mbere urkol kata tolta te mbere na kra nike ndejibe izak jingambai le dum le lingar ike jikol ngar le dum le lingar ike jingam jinga njilim julien ike Njago ngar dumungon ik jak beral ake ik benginam beral belal yuwal beral nje kor no de beral o bayto ngedeg ke beboni be bija mbiku nandan krangay kranto mandanga ukro ngege ke eglise ete numero 2 Coqueville ke mbek njamanet la o bayto ukro se ik passero ngatog Ake si ki eglise ete numero 6 ke karkanjerite. I paser ge ngatog. Eglise ete numero 1 ke farchata ke i pas o paser ge ngatog kiame gumalan. I eglise evangélique missionnaire pour le réveil. Ake groupe wai dokos na. Ya nge kwa jengan gya adi enseignant. Ke complexe scolaire privé ba djoui. O baito inspection ya enseignement primaire A. Ke arrangement ke numero ini. Kogite ake isi ngere ke malang. Mare tari ke singe nan geren si ke mare bede ke. Ba isi barsa ke malang ke kok vil ke ne aite ke koso. Aji dege ke dambu no te dot na jik nalal dot si saji dege te. Na jik ma jik ni soli ne kem den doi ke ge. Ya gani re ne ke rode te adan wane mba ke. Ake leji si kurode tu ndo yoti ya ngo kade ke tengah make ngondu ngonande al al a al a majibei roser al a majibei roser ni taba ni kuto kundo lenji ndo kudikidi kogie na me ni bai kem labdan ni ndendi tot na e refondasyon ke zaraf te Oui, le nining tic, ndo jidi ndo kodi kidi soy na me ba ido ba de ke far chato. Kade ke nubata ega kra ma jesik na irai. Se de wajine kiam da jesik ke ndaka korodo tu malang ni nubata as kade ke ega kra wajil nge kuto nubat nlok ma je kiam konveyen tu. Ngane rubal bay gai. O ngane ya tolndang na wajal. O koji kubo ngay ke. Malang ni nandan kerang gay. Ada nandan kerang tu isi ingi dek malang ake. Mari tarik isi ingi nandan gerin si inji kembek njaman atla asar. Kumuraji iya kem kaka kem kada. Si mum dek ake ingi ta kem ke iglis batis dek tu. Ake iglis gna irai kelana atik batis dek o ke kembek njaman atu kumura. Mada kelada mada be dek. Si ingi ni irai si tu majik malang bandangan di si kembira na keran tu tari bawa jitari ada ke rosi ke tu ke roda tu malang. Doyu tia ngonde ke jia ke ngokonde. Ni ke madam tolndang adari ne mutuita elen rubal bay. Mutuita elen rubal bay ni ba ni kutu kundo joe na me. Kembar kutu jo kujo kalang ke me doot ni kembir ke nyamet la dingga tu jiko moi keran tu. Nubata sekali kakra majia sini kada tortan dosi itu kogum kogum keringon ke kar kogum bejeji kristu nang lai be kalas berke tatol tata wipa ke gir kujala tutok ninggai mana jika tamte